0: Babes.
1: Lani, mä oon huojana tässä juttuna, mut on vaan huomaa.
0: Sigi.
1: Pasin sen ikään kuin sunnut nälän.
0: Okei, Roy. Nakasabot ko, Chiron.
1: Sigi na. Matuog na ta.
0: Good night.
1: Good night.